0: Dota v blog, da se okom zgodilo. To ni pil, je gledal.
1: To ni pa delo.
0: Težke mladi bil.
1: Mladi pa je težček.
0: Celi žitek s tem sem mogo matrati.
1: Tako sem mogo matrati. Pa z eno kafje ta vodo, ki je goralac umeli. Vsak še den ta vijo zgorala cudo. Pa je sedaj v tašem, ko je ne tako žmetno.
0: De pa on ne invalid bil, ne rokont bil.
1: Kaj bi ne, dole so ga.
0: Dole?
1: Dole. Več ne mogu delati.
0: Ne, normalno.
1: Ne, več ne mogu delati.
0: Veške sploj mladi bil, da se to zgodilo, ne?
1: Mladi buma, ne vem če, ko starba je.
0: Uženjen je že bil?
1: Uženjen je, živ so dve ta teta. Eno deklo pa jenga pojba.
0: Dekla to, Andovci gej v muzeum,
1: ja,
0: ne?
1: Ja, muzeum. Pa je veščak ljako živost, on tu starma.
0: Trgej ste starejši bili, kako
1: ja,
0: ne?
1: Ja, ja.
0: To zaže 5 let venage, ne?
1: Žigi veče.
0: Več. Smo bili par dječak Jolini Filaks Jolike. Una par povedala, ka so te podje vaše, ješke ta prek na gorenje se nikto ujdele na plese.
1: Ta so ujdele v krčmav, ne?
0: Ja, več bilo več.
1: Več.
0: Velka krčma pa.
1: Ja, pa več dekla.
0: Pa tam skor še keden bal bil.
1: Ja, ja. Ta so već. Vajte, on tu ta vodo se. Hvala se.
2: Jo sam na sanik, na gojenj sanik, stogo stogo to vodo.
0: Pa nauk je prej valči metok, tu je tako ponorije, ka ti si se prej tako maldro držala, ka ne stejla, veš, pa si še ga ne moreš meti, ne? Ti sam enga lek maša.
1: Samo enga, veče ne mora. Ona zato vrla bajla, tu žena.
0: Ta gej tam Vandovci, ne?
1: Vandovca je zvaj, tu ta. Da pa zdaj se srav ta pleča, to je rokama.
0: Roka?
1: Na pleča, ja.
0: Kadila, ne?
1: Kadila, dosta.
0: Aj.
1: Dosta buma. Nikaj ne vemo, ko je žnjav. Ta ne moraš telefonirivati, ka nega.
0: Signal, nega.
1: To nega.
0: Taš ga pa nemal, ka bi žnaurov kip zvezan.
1: Ne, taš ga nemal. Pa ne vem, ko je žnjav. Dosta je sodi, ka Dubaj.
0: Terapijo.
1: Terapijo Dubaj zvaj. Jo. Pa nikaj ne vemo.
0: Kemoterapijo dobiva.
1: Kemoterapijo dologo.
0: Kelku na stora, kauli 70.
1: Tok nikak 70.
0: Pa ti praviš, ka zdaj že pišti, pa že več kot 5 let, ka mrav.
1: A, že večo. On je tudi domašček, doma ga imajo, nuta.
0: Urni.
1: Zato, ko so pravili, da žena Margej, ti ga pokopal oba dva.
0: Žena 40 let na Margej, ti je ta čas, tisti urni pa pev že tist pragrata.
1: Ja bi ta ne dal.
0: Ne, a, to ne dobro.
1: Ne, ker jaz si je tam gledal, ta ne se bano.
0: E, pa čuli ste, ka jenina. Prejde to oči, zdaj ne vem, koliko dolgo, da ga imela. Kaj ne, da ranč pokapanje, kaj 2-3 mesece prej tam bode parčer.
1: Tam bode parčer, račene pokapanje.
0: Ta čast je zdaj nekak, kak se prej mora z očom poučavati.
1: Ja, za kuj? Ja, dolgo naj doma bojo srmak. Te srmak jenu, tu to, da pa Irinka bolo pa težna, to ti jenu bojo. Irinka prez več nikaj ne vejde, pa ne čuje.
0: Pa napolne?
1: Nikaj napolne več, ne.
0: Jenu je lepa leta zad za dobu, ne? 87, a? Je pa bliže, ja.
1: Ja, lepa.
0: On je tudi zandovec bil, ne?
1: Tudi, on je zandovec bojo. Očema je poštaž bojo, ki je nosil, pejzma je nosil.
0: Pa novine,
1: pa se nosil. Pa pešči vodo. Vodkavca, Štivonca, Vandovca. Ko poneva, že dve vira tam bojo vsider. Pa pešči.
3: Ja?
4: Pošta za podpisat.
3: A lahko kar go?

0: Mi iz toga živimo, kaj lepe spomine imamo.
1: Ja, iz toga. Človek se nazaj brudi, pa ti ne vse na pomoč prejde.
0: Vej pa, če človek ne tako fejs batežen, ko sta, starejši ja. Že sepali boja imamo, si v kjuper.
1: Tako višno.
0: Pa če to nekak tak rucka, mu ja, te smo leko, če ne iz fejs batežen, ne? Te moramo zadovoljni biti, ne?
1: Buma. Do časa, da človek, ali je teža nabavlja, so ti tako bojeni, kot jih se jo imamo. 7 let se ga upravlja.
0: V naranč ne je polnila nika, ne izvečila?
1: Ne. Tako se ga mogo krmiti, pa često djasti, pa se nika ne. Ne je mogla raš gura ojti.
0: Polnila, to ne?
1: To ne je polnila.
0: Pa to 6-7 letar?
1: 6 let, 2006 je umrla, mož pa 2007. Margita, mož pa 2005. 3 leta so tako mrli za en drugi. Francak, te ne poznaš, ko ti Viljumko, Vondovca, bila je ena žena. Te so sidar mamu prešla gledat, pogočanje sidar pekla, te so splirote imu te su žena. Veš kako pa popajvala? Taša stara, nauta, slovenski popajvala. Taša lepa, taša dovdje. Jo več nikaj na ven, se za pozabo.
0: Ne doma te bo težno že
1: bila. Ti je ujdla. Ti je sicer mamo gledat ujdla.
0: Ti njej mam je to uspevala?
1: Popajvala.
0: Mama pa poslušala.
1: Poslušala se.
0: Ko to je ženski migi?
1: Ilunka. Ko ti ve Ilunka?
0: So Ilunko nikaj čil od velike časarka. Ripor delala z njavka.
1: Ja.
0: Kusila te pa novem, ko se
1: ona
0: delala.
1: Sama, ona se sama
0: delala. Sama živela.
1: Sama živela.
0: Čil se o toj Ilunki.
1: Ja, ja. Ona spet dobra žena bila.
2: Jedan den je bila uženjena.
1: Jedan den je bila uženjena.
0: Kopati tam vrak se zgovo.
1: Nišče se nečči navrije.
0: Seničke?
1: Se nečči. Gujezil. En den, potom pa je pa doma odešla.
0: Tam bilo na gorenju senike?
1: Pa doma odešla. To njala moža.
0: O, to bi pa ti mogo zvedati, što so to bili.
1: Tada ven s toba je moš.
2: Zvica, gizak, zvukoč, gizak.
0: Na gorenju senike ne bil zvukočni gizak.
2: Zvukoč, emo doma.
0: Na gorenju se nikaj ne ga dom kuće.
2: Ne, na verica.
0: Ja, na verica.
1: To drugo.
0: To drugo, ja. Ko te moglo biti?
1: Ne, ne, pa ona mela moža. Nikva sta dolgo živala sam, ka on. Na prines spav vanej, tašo, tam smo drvem to mjeli. Červamo to kudlo. Ne vem, ko še bo težak boje.
0: Mauš?
1: Mauš, mauš.
0: Ne, Ilunker
1: mauš. Ilunker mauš, pa de...
0: Prvi.
1: Prvi, ja. Ne dolgo živo, taj sti tu ne.
0: Ti ne v celom življenju so en ding bila uženjena, ka prva že bila.
1: Prva že bila, da pa mlaši so najmeli.
0: Ti je že bolj čedna bila, ne?
1: Čedna bila, višno, vse bila.
0: Tako smo gučali, kad bojimo zadovoljne, če ješke kočkaj tak ruckamo. Moramo ni še plane narediti, ka novo leto gej.
1: Ja.
0: Kako ti oj živimo, tako venak, tako pomalek ta, po srmočkom, oj mir bol, pa oj zdravlje bol kočkaj.
1: Temu zato kleku živali, ješček. Samo je fes botežan nabadan. Ja se sida ta bojen, ka oj tok na uden, to ti noša mama. Tu da imam pravo, komu delo?
0: Ostanemo pozitivni, tako je bode.
1: Tako je bode.
0: Dolgo lete.
1: Dolgo lete.
0: Vse dobro vam želim, zdravje, najbolje.
1: Najbolje to.
0: Pa mir, časih pridete v društvo, daleko pridete.
1: Zdaj sobota mu tako išlo. Sider den, dom moram, odi do koji se prejete ne moram.
0: Te pa srečno novo leto, pa bo plati za guč. Fajn bilo poslušati, pa teba Drgavč pa z Dorinom guča.
1: Ja, z Dorinom, dobro.
0: Okay. Vse najboljše, pa bo plati.
1: Hvala, lepa, hvala.